ya kwa tika sabu ya kwa Rangkru ni wata kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya Kwa hanya

banga za wote wote ne mchiri unyangu mbonyuna zanza na zanzidi ya watiwa nususu ni intabia utawa nuchiri ya mbonyuna minu ya jira binti na toku wazi wazi mkwini mdia da homa wani mwazi bita

yofua, utie meneda ye. Ya abrabona ye pisi basa. Uko weni ma enko, uko wachinswa enye ye. Unhuni ya unfanfa. Neda lini kamfu, onyamiye kwa makura, wehivi ya siwa nekura na kadenu mamu. Senede uwa miye nina, pwemuni ya chinedi na ye yina ya.

wate. Ose. Chwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

baba biem yesu baba biem baba ba fa ho tin fo nyina koso bible say enene be bo madi ade wa soro eni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sachira ya dwene.

Yamisa ye and any Murray. Omiya fiya kuma mon sorino. Yami oti ya kwa kasa e hume. Eni wanyama kwa so da sebre. Jiwa ye yiwate. Jiwa seta. Jiwa kamfo. Hallelujah.

radia, who na bobima who ya na so fe hu na wo ma wa oduma kuma ni wudi ni awotia na wotia re emre sante nyankopon bantu ahiri wudi ya na yenya wa ya na yenka ya kan ni nyana se wa hini ya da ahini ahini ya ina retwa wako na ode wa hini tim hoda.

Unkuto na dene kwa tu wa madasa. Unto ni yuhu. Urade ya mawamuni ya jumapawa ye. Sa wode kwa tu wa ma yen. Na yensu ya di mwanyo fwe. Abenye umu chefa. Wage ye kanise. Udo mo edo.

0: Yesu yeye Ani anonza nyami nubwania Anka saa ni mguwa siwe Anka saa wia obrei Samo ja Abraham na wia ketenu Saa kwa kwa tabipono suno Mokama wia watin suno Asenu ya waritune kwa unu Nanka Yesu sasa ofata hani ya maiwe nyinamu Nanku sani ya maia minu ya banya ya mfahu ndie Na ya kia wafro sefu wani mpuchira munti Babu siwa dani ni huma ya so kwa ma Sa wafari mwaforia Empata minu uboni Wuhuna mani bebre Babu siwa sani sayache Na watu ni ntasuo Wabona sutura
1: Minya mido ya mama
0: Nanku wana wako ya so tini huo Nanku sani ya baya Minu ya banya ya mfahu ndinti Babo si asemi ya nusumpono Wankasa Ojani hunji nani maya Usisa watini kwa asemi ya nusum Minu unti Nana wafasa ayi ya diya imo Minu unti Nana wuna mania bebre Minu unti na moja apura mono Na wadi Apia wani mfim Na moja Eni suoti ya fura Babo si ya pia kuwa ya nasasi ya timi ajiti ya pia nanum Ni amacha ni kama biara ni mono. Sanya mi, ebe huna mani mame no. Anwa mata ya su yichira ya emye. Adena ya ye. Adena ya ye. Adofu. Muma ya su uwe umra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tu homa ya ye. Sani ya baya ya benya ya mfa hundiye. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ora wa yebi

ọtọ ẹdie na ya wo hawo ẹdie na ya wo su na nka ye kan di pemu mo propo a na kan wan na sene me